0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ ملک آج اپنا 80واں یوم آزادی جوش و خروش اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ منا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تاریخی لال قلعے کی فصیل سے قومی پرچم لہرایا اور قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے بابائے قوم مہاتما گاندھی سمیت تمام مجاہدین آزادی اور ان انقلابیوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے قربانی کی عظیم روایت کو قائم کیا۔
1: دیش آج ان مہان سپوتوں کا پنیہ سمرن کرتی ہے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے تیاگ بلیدان کی پراکاشٹھا، اپنے تپ تیاگ اور بلیدان آزادی کے ایک ماتر لکش کو لے کر کے اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ پوجیہ باپو سمیت سبھی سواتنتر سینانیوں کو، بلیدان کی مہان پرمپرا جگانے والے مہان کرانتیکاریوں کو آج میں شردھا پوروک نمن کرتا ہوں۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی ترقی کا سفر اب صرف تیز رفتار ترقی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہر میدان میں ترقی کرنے والے خود انحصار بھارت کی کہانی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 12 سالوں میں بھارت نے ہر شعبے میں بے مثال ترقی کی ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج 80ویں یوم آزادی کے موقع پر لکھنؤ کے ودھان بھون میں منعقد ایک تقریب میں پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر ریاست کے تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ہمارے ملک نے طویل جد و جہد، قربانیوں اور لگن کے نتیجے میں 1947 میں آزادی حاصل کی۔ آزادی کا مطلب صرف سیاسی آزادی نہیں، بلکہ پسماندگی، غربت، ناخواندگی اور عدم مساوات سے مکمل آزادی ہے۔
2: آزادی کا مطلب کیول راجنیتک آزادی نہیں ہے، آزادی کا مطلب اس اراجکتا سے، اس پچھڑے پن سے، اس غریبی سے، اس اسکشا سے، اس اسمانتا سے بھی سروتھا مکتی ہے، جس کے کارن یہ دیش لگاتار کمزور ہوتا گیا۔ آج ہم سب اپنی آزادی کے 79 ورس پورے کر چکے ہیں۔ 80ویں سوادھینتا دیوس کے کارکرم کے ساتھ آج ہم سب جڑے ہیں۔ یہ دیوس کیول ہمیں ایک سماروہ تک سیمت رکھنے کا اوسر نہیں دے رہا ہے، یہ ہمیں سمپورن آزادی کے ان لکشیوں کو پراپت کرنے کی دشا میں کیے جانے والے ان پریاسوں میں ایک ناگرک کے روپ میں اپنے کرتویوں کے نروہن کرنے کے لیے بھی ایک نئی پریرنا پردان کر رہی ہے۔
0: وزیر اعلیٰ نے یوم آزادی کے موقع پر لکھنؤ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر پرچم کشائی کی تقریب سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے ہر شہری سے اس بات کو تسلیم کرنے کی اپیل کی کہ اگر ہمیں اس ملک کی آزادی کو طویل مدت میں برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے صرف ایک فرد، کسی ایک برادری یا ذات کو نہیں، بلکہ بھارت کے تمام

عالمی رہنماؤں اور غیر ملکی مشنوں نے بھارت کے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی اور اس کے جمہوری سفر، تہذیبی وراثت اور علاقائی نیز عالمی اشتراک میں اس کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت اور امریکہ کے درمیان مستحکم کلیدی ساجداری کو اجاگر کیا، جبکہ سنگاپور کے صدر تھرمن شنموگا رتنم نے ہنرمندی کے فروغ، ڈیجیٹل شکل دیے جانے، پائیدار نظام اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بڑھتے ہوئے تعاون کی اہمیت اجاگر کی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں نے بھی 80ویں یوم آزادی پر بھارت کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے صدر آئزک ہرزوگ نے اپنا پیغام ہندی میں بھی شیئر کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے بھی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ لاتویا کی وزارت خارجہ نے بھارت کی لگاتار پیش رفت، اتحاد اور خوشحالی کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر اسرائیل کے سفیر، ارجنٹینا کے سفیر، سری لنکا کے ہائی کمشنر، نیز نیپال اور فرانس کے سفارت خانے، آسٹریلیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر اور کینیڈا کے ہائی کمیشن کی جانب سے بھی مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ان میں بھارت کے ورثے اور گوناگونیت، اقتصادی صلاحیت اور فروغ پاتے ہوئے باہمی تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی۔ ان میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں اور مالدیپ کے صدر محمد معزو شامل ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ کی مبارکباد کے پیغام کے جواب میں جناب مودی نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کی بہبود اور باہمی خوشحالی کے لیے بھارت اور نیپال کے درمیان کثیر رخی اور صدیوں پرانے تہذیبی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے پابند ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ توگے کے پیغام کے لیے ان کے شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت بھوٹان کے ساتھ خصوصی اور پائیدار ساجیداری کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو لگاتار مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ سلوواکیا کے صدر پیٹر پیلگرینی کے پیغام کے جواب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ بھارت اور سلوواکیا کے درمیان جامع ساجیداری کو مزید مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کیا ہے، جس میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں اور 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر کے عزم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس مضمون میں نائب صدر جمہوریہ کے انڈمان و نکوبار جزائر کے حالیہ دورے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کا یہ دورہ ایسے وقت ہوا جب بھارت اپنا 80ویں یوم آزادی منا رہا ہے اور پورے ملک میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ سرکار نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے والی ایک پوسٹ کو خارج کر دیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی یوم آزادی پر 5,000 روپے کی نقد گرانٹ دے رہے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کے بینک کھاتے کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق کا پتہ لگانے والی یونٹ نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ پی آئی بی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے یوم آزادی پر اس طرح کی کسی بھی نقد گرانٹ کی کوئی تائید نہیں کی ہے۔ اس نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے پیغامات کے ذریعے اکثر ذاتی یا مالی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پی آئی بی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور اس طرح کے پیغامات پر بھروسہ کرنے یا انہیں دوسروں تک پہنچانے سے پہلے سرکاری وسیلوں سے اس طرح کے دعووں کی تصدیق کر لیں۔ انڈونیشیا کے فلوریس جزیرے کے قریب آج 7.7 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی ہے۔ اس زبردست زلزلے کے بعد کئی جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ راحت ٹیموں نے بری طرح متاثر ہونے والے علاقوں میں پہنچنے کی کوشش جاری رکھی۔ ملک کے کئی حصوں میں کم سے کم 1 میٹر سونامی کی لہروں کی بھی اطلاع ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، اڈیشہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں کل تک شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا سلسلہ جاری رکھنے کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ چھتیس گڑھ، گجرات، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں بھی اگلے 2-3 دن کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ممبئی کے باندرا ویسٹ علاقے میں اسٹیشن روڈ پر واقع آج ایک عمارت میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد کئی لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ حکام کے مطابق متاثرہ لوگوں کو ایک اسپتال میں لے جایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی حالت مستحکم ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے والے محکمے نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ یہ واقعہ باندرا کے ایم کے چیمبور علاقے میں پیش آیا۔ بھارت نے نیدرلینڈز کے آمسٹرڈیم میں ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ کے گروپ ڈی کے ایک میچ میں ویلز کو 1-3 سے ہرا دیا۔ بھارت کی طرف سے کپتان ہرمن پریت سنگھ نے 2 گول کیے، سنجے رانا نے 1 گول کیا، ویلز کی طرف سے سیم ویلش نے 1 گول کیا۔ گلے میں